Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Pada pagi ini masuk mai pula bersama dengan Bawang untuk berita utama bangsa Melayu Sawatah Jala pada pagi ini. Untuk pada pagi ini, apa khabar dan akak di luar sana? Semoga semua tu duduk dalam keadaan sihat walafiat belaka. Semoga semua tu dimurahkan rezeki dan juga dipancarkan umur belaka. Berikut ini berita sepenuhnya. Perdana Menteri menegaskan pengeluaran ordinan darurat pinjaman sebanyak 400 bilion baht bertujuan mempercepatkan bantuan dan juga mengurangkan beban rakyat. Beliau berkata walaupun pihak pembangkan menyuarakan kebimbangan mengenai disiplin kewangan negara, kerajaan perlu segera bertindak menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi. Kerajaan juga menegaskan projek Thai Choi Thai Plus mempunyai matlamat membantu rakyat dan juga merancakkan ekonomi negara serta tidak mahu dibandingkan dengan projek lama kerana boleh menimbulkan konflik politik. Kementerian Kewangan bakal bentang program Thai Choi Thai Plus bersama dengan plan pinjaman lebih kurang 200 bilion baht kepada Kabinet pada minggu depan. Pendaftaran masih ikut jadual asal iaitu bermula pada 25 Mei dan juga boleh mula guna bantuan pada tepat 1 Jun 2020 ni. Antara bantuan yang diumumkan untuk program Thai Choi Thai Plus bantu 4,000 baht seorang dibayar 1,000 baht sebulan dalam dua fasa. Sementara untuk pemegang kad kebajikan negara akan terima tambahan bantuan 700 kot menjadi keseluruhan 1,000 baht sebulan. Kerajaan juga menegaskan bahawa pinjaman 400 bilion baht yang diluluskan sebelum ini sudah sah di sisi undang-undang dan tidak menjejaskan pelaksanaan projek bantu rakyat.

istihare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

makanlah ni budak tak boleh. Ha, kita kena makan nasi pagi atik weh, tambah orang. Tambah apa ni, we otak boleh gerak, boleh cergah lagi tu. Tak makan duk menak lagi tu dah. Jaga-jaga kesihatan belaka. Kita boleh nak sub kosi 0732 03583.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihari Tesyen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawata Jala. Okey.

Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Encik Ek Niti, Niti Tan Parapat, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan mengumumkan untuk projek Thai Choi Thai Plus bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin tinggi akibat krisis tenaga, kenaikan kos pengeluaran dan inflasi, yang mana kerajaan bimbang jika keadaan berterusan, kuasa beli rakyat akan menurun, perniagaan terjejas dan juga pengangguran meningkat. Projek ini terbahagi kepada tiga kumpulan utama, iaitu kumpulan pertama yang memegang kad kebajikan negara ataupun empat saudikan hengrat seramai 13.18 juta orang akan menerima bantuan sebanyak 1,000 baht sebulan selama 4 bulan. Golongan yang kedua iaitu golongan pertengahan akan menerima bantuan melalui skim 60%-40%, di mana rakyat bayar 40% dan kerajaan bantu 60% dengan had 1,000 baht sebulan selama 4 bulan. Untuk yang ketiga, usahawan kecil akan dibantu dari segi modal dan juga kecairan kewangan supaya perniagaan dapat diteruskan. Di mana kerajaan juga akan menggunakan AI untuk membantu peniaga mengurus kos dengan lebih baik dan memudahkan akses kepada pinjaman sah daripada institusi kewangan. Sekian berita awal jam, saya Ridwan bin Arung, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

birahmatika ya arhamar rahimin. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Adapun keluar kamu daripada dosa dan lepas ia daripadanya, maka ketahui olehmu bahwasanya pada jemelah dosa itu beberapa bagi. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata, ada pun keluar kamu daripada dosa dan lepas ia, anaknya lepas kamu jugalah, dan lepas kamu daripadanya, daripada dosa. Kamu apa ni? Ia dah bercakap dulu ke, bila seorang tu nak turun di dalam medan taubat, nah, maka dia kena ikhlas, dia kena tercabut daripada dosa. Tu syarat kena gitu. Maknanya kalulah dia tu nak taubat tapi tuan tu dah buat kerja dosa tak ada berhenti lagi, maka hak tu luput syarat dia dah lah. Jadi syarat kita nak taubat ni ialah kita kena keluar diri kita tu daripada dosa dan kita kena berlepas diri tu daripada dosa baru boleh. Nah, maknanya kalulah tuan dia tu selalu duk bersepakai dengan dosa, nah, dosa hak dia nak taubat daripadanya ataupun dosa-dosa hak sepakat dengan tu nisbah suratan ala nisbah darajatan la suratan, ia kena tinggal juga dosa-dosa tu. Nah, kalau dia tu duduk bersepakai dengan dosa tu, maka dia nak taubat juga tu tak boleh, eh? Jadi tak cukup syarat dia deh.

istiara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

kak masuk meja pokok bersama dengan bawang tu. Sesini kita mari tengok satu berita. Dia akan merupakan berita berkenaan nyakit sikit. Kita kena pakat bingat. Pakat kita jaga dia akan deh. Iaitu nyakit demi kaiwat jai. Dia akan lorin duk robat di pak wilayah di bahagia Isan. Dia akan deh. Di mana pada pihak kerajaan dia akan prom untuk nak rap mu. Kewat jai dah kau duk merebok ataupun duk robat sekarang ni di pak wilayah di Isan dah kau sebabnya ramah hak demo duk demi lah ni deh demi kewat jai dah kau jumlah pun kota-kota dah kau dan itu daripada Encik saksikan Watanacan dah kau selaku timbali daripada Jujakat Pejabat Perdana Menteri yang katanya sekarang daripada pihak kerajaan telah sedia untuk nak rapmu berkena hademe kaiwat jai dah kau hok dok merebok ataupun dok rebat di bang tangwat lang popkan rebat dah kau daripada rok pacam redukan deh lebih lagi di kawasan bahagia Isan dah kau katanya hok demo demo dah kaiwat jai pada tahun ning tahun 2598 dalam pak wilayah pak tawan ok siang ni dah kau iaitu nyo di wilayah Nakhon Raja Sima, Chayapum, Buri Ram dan juga Surin Dako merupakan pinti dulai kong ket sukupap di kau Dako deh. Di mana ada pesakit saksom kotamo serama 9,938 orang Dako deh. Patut pada tahun ni juga ada mati dah kot deh. Learning tu, hak bawang terima laporan hak mati. Disebabkan daripada demi kewat jai ni, mati dah 3 orang dah kot deh. Tentang wanti 1 Makara 2598, siapa kot tepat 10, kumpapan 2598 dah kot deh. Di mana daripada Tangwat Nakhon Raja Sima dah kot ada pesakit tertinggi banyak suk serama 3,719 orang dah kau deh dan juga mati 3 orang. Lepas tu rong longma dah kau iaitu daripada wilayah Surin. Hak dia modeme di wilayah Ningning serama 1,753 orang. Lepas tu tak ada. Hak mati tak ada deh. Sementara satu lagi dah kau wilayah Chayapum dah kau ada pesakit kaiwat jai ni. Sekarang ni serama 800 orang. Lepas tu tak ada lapor kata mati tu. Tak ada deh. Lepas tu satu lagi ramai juga di wilayah Buri Ram di Akok. Dua demo demi serama 990 ni orang. Lepas tu tak ada mati deh. Lepas tu katanya hok pupoi hok hok banyak suk di Akok. Kebanyak ke tu. Kebanyak ke nya budak. Klum dek di Akok umur 5-9 tahun. Lepas tu rong longma tu budak umur 4 tahun dan juga umur 3 tahun dah kok tam lamdam lah. Jadinya kebanyakan nyok demo kebanyakan demi nyamuk demi ning ni demi kewat jai ni kebanyakan di kalangi ataupun dari dalam kumpulan budak-budak kebanyakan dah kok dah itu daripada Pak Kajai pun telah sangkan kepada dengan di bahagian kesahatan untuk nak tiam kamprom untuk nak rongdap kan dia hok duk merebok sekali ni iaitu nya demi kaiwat jai dah kok deh. Patut minta kepada kita semua tu kepada rakyat semua sama-sama lah kita pekat bingat pekat kita jaga kesihatan kita we can rank we gago patut cocok vaksin pongkan nak jaga daripada kaiwat jai dah kok pen macam tupi iaitu nya setahun sekali ataupun dua kali kita cocok dah kok deh. Siapa soncai tu boleh kita cocok di hospital hok dekat dengan rumah kita untuk kita nak load kuam siang dah kok deh. Ataupun kita nak kurang lah. Takut daripada jaket ni. Sebab demi ni merupakan demi jaket dah kok deh. Demi kaiwat jai ni dah kok. Lebih lagi di kawasan kot Isanung duk rebat sekarang ni dah kok. Lepas tu kalau kita duduk dari tempat-tempat orang agama ni dah kok kita kena pakai nakak anamai ataupun pakai mask. Kita basuh tangan dengan acak-acak
dengan sabung pun boleh, dengan air pun boleh, ataupun lebih comel lagi kita basuh tangan dengan teo alkohol di akok deh. Sebabnya nyakit demi kewat jai ni ia boleh perkecai dalam tuk pe tuk wai, tak kira umur berapa, tino ko, jate ko boleh jakit berako di akok deh. Lepas tu kebanyakannya dia katanya akan jakit dalam tempat-tempat orang agama. Seperti mana? Seperti mokoloh. Mokoloh dalam gok rencam di aku ataupun di kadahan ataupun tempat hijau di aku deh. Jadinya tempat-tempat ramah tu yang mudah jakit sebab kita duduk ramah tak tahu kata tu mari mana ni mana. Jadinya kalau kita duduk tempat ramah kita comel kau kita pakai nakak namai. Lepas tu bersih ke tangan kita dengan acak-acak lah dengan sabung pun tak apa, air pun tak apa ataupun dengan cek alkohol dek kakak. Dan kita lah bong mari update pada hari ni. Lepas tu kita rehat dulu seketika dek kakak dek.

istihara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

Istiharah Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

Sistem Harvey, stesen radio wilayah Jala, mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Setengah stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, larilah di website Sawoto Jala. Okey.

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokan.

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

0: Padahal walaupun sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa.
1: Fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyil ardh.

Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia.